0: Webgoldze, Sami W. New Parfum Certiliko.
1: Ikteni.
2: Gemrieli kertis mosamzadeblat, tavaria, katami igos, noste. Noste stapirmo magaziebe qovelgiurat maragdeba kartuli katmis akhali khorts produktebit. Gvetsviet da sheidzinet jansaghi produkti gamorcheuli kertis mosamzadeblat.
3: Sezoni sponsoria Kamotorsi, German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
0: Archie kartuli taksi, Red Go taksi, gadmozeri aplikatsia, an dareke, Tbilisi, 03-22-19-03 Batumi 03-22-00-07-07 Shentan movam kholod mozesrigebuli avtomobili srapat. Kartuli taksi, Red Go taksi.